0: svjetske glazbe.
1: I nocoj u Tivoli boa plesala.
0: Najboljše u svih časov. Net FM.